0: Алло, Аня, исәнме?
1: Улым, исәнме? Ничек хәлләрең?
0: Рәхмәт, Аня, яхшы.
2: Улым, авылга кайту турында уйламадың мәле? Анда сине авылдашлар, дустлар, туганнарың бөтенесе сагынып китәләр.
0: Уйлыйм инде, Аня. Мин дә сагындым. Мин

күнәмле иртәдә сезнең дә әниләрегезнең туган көннәр юбилейларыдыр. Әниләрегезнең түгел, якыннарның дип әйтик әле, тиләрегезнең, аман кадерле кешеләрегезнең бәйрәм белән тәбриклибез. Барыгызны да менә шундый кояшлы матур иртәдә, иртәнге сәгатьләрдә кыр чәчәкләрен күтәреп алып кереп, дип әйтик. Булмаса кыр чәчәкләре бакчадан алып кереп, иң беренче сюрприз ясасагыз бигрәк күңелле. Бер карасаң, юбилейдә туган көннәрдә генә түгел, болай иргәмле иртәдә. Әйдәгез, ир-егетләр, үзегезнең тормыш иптәшләрегезне, сөйгән ярларыгызны шаккаттырыгыз әле иртәнге сәгатьләрдә. Бакчадан бер чәчәк өзеп кереп булса да, иртә менә шулай итеп бүләк итегез әле. Кем кушты дип әйтсәләр, нәрсә булды дисәләр, үзем белдем диярсез. Мин майлы әйтте дип әйтмәгез, яраймы? Ләкин менә шундый бер шаккатачаклар. Һәм йылмаю, иң мөһиме йылмаю эмоциялар бүләк итәсез. Хатын-кыз йылмаюлы эмоциялы булса инде ул көнегез уңышлы дигән сүз. Һәм гаилә дә шат булачак. Менә шулай дуслар, 100% тикшерелгән әйбер. Найлә, матур кояшлы иртә беләсез дигән иртәләрне сезнең ягымлы тавышларыгыз җылы сәламнәр белән башлагач, иртәләр тагын да ямьләнә, күңелләр сөенә. Илзия апабыз язып җибәргән. Илзия апа, бик зур рәхмәт. Сезнең СМСларны алу да безгә бик шатлыклы. Кичә Азнакай районы Буралыда милли бәйрәмебез гөрләп үтте. Милли бәйрәмебезне зурлап оештыручыларга барысына да зур рәхмәт. Бик күңелле булды. Алып баручылар Расих белән Фәридә матур итеп алып бардылар. Ачык йөзле, тәмле телле, җылы сүзләре белән тагын да сөендерделәр. Расих, Фәридә, сезгә уңышлар. Буралыларга күп сәлам дигән гир Зиган Гирпарга, Фәрида Павля Хатыповыга. Барысыга да чын күңелдән чәй эчергә чакырдыгыз. Бик рәхмәт. Бүген Азнакай районы Ирекледә зур бәйрәм була. Кирегез, тәмле чәйләрне бергәләп эчәрбез. Хәтта адресын да язган. Адресыгызны укып тормыйм, алайса бөтен кеше килә башласа ничек булыр икән, Илзия апа. Яхшы тәмле коймак белән чәйем һәр вакыт әзер, җылы сәламнәр белән Азнакай районы Ирекледә яшәүче Илзия апа. Илзия апа, сезне инде бөтенесе дә беләдер дип уйлыйм. Менә барып чыксагыз Ирекләгә, Илзия апа кунакка чакырды чәй эчергә. Барыгызны да сабан туйлар. Гөрли дәвам итә көннәрдә бик матур дуслар. Әле кичә минем туган ягым Тойгилдә авылында да булган шундый матур бәйрәм, чынлап та рәхәт бит ул. Очрашасың, һәрбер кеше кунакка кайтканнарны чәй эчергә чакыру. Үзе шулай бит. Иң мөһиме ачык йөзле, тәмле телле булып сөйләшү һәм чын күңелдән булу. Менә шулай. Сәлам барыгызга да, Болгар радиосы студиясында сезне мин Найлә сәламлибез дә, күңеле бик ямьле 13 июнь.

0: Ого радиосы.
1: Озанда сәғәт 7.

0: мастер. Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через Росагролизинг, а также на условиях регионального субсидирования. Агромастер. Европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
1: Ихтибар. Иң яхшы хан куптерле мебель Савинова сауда үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельный зур сайлау Савинова сауда үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән Савинова сауда үзәгенә кил. Юмашев 93.
2: Яңа Тенетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.

минут кеткен иде, йоклап туучыларга да, иртең уртук болукка яки дачага бокчага чыгуучыларга, юл тутуучыларга, койдадыр кунакка сәлем барыгызга да, сагат менә шулай телләре алга таба дәвам итә, чираттагы яңа музыка сәгатен вакларга кириштек. Әлбәттә, йол көне иртәсе ул һәр вакыт бәхет сыман, алда тулы 2 көн иреге һәм рәхәтлек күк сизәсезме? Әй, иртәгә бер кая барасы да юк дип. Менә шулай мин мәсәлән, шулай уйласам, кәефләр күтәрелеп китә. Сезне әкрен генә уяна. Кайдыр планнарыңны барасы җирләреңә барып, яисә гаиләң белән булып, тәмлешкәләр төшереп, ул үзенә күрә бер рәхәт көн дияр идем. Мин ял көннәре турында сүз бара. Ә без инде Болгар радиосы һәр вакытта да, ял көндә, эш көндә дә сезнең белән бер дулкында. Һәм инде яхшы кәеф һәр вакытта да сезгә бүләк итәбездер дип ышанып калам. Ә бу сәгатьтә сезнең белән бергәләп әле авыл сулышы тапшыруында тыңларбыз сезне мин. Наилә, сәламләйкем.

0: Продюсинда. Реклама.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву Д, а 11 на О. А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Бужайнын ин кызыл күнү кашан болор экен? Кылым бебейм. А ин кызыл кеш 8 августта болачак. Татарстандын ат басынган артисти Фирдус Тимаев сизди Татнефть аренага чакыра. Биргелеп бийбиз, кушулуп жырлыйбыз. Кыскасы, ат души көңүл ачабыз. 8 август Татнефть арена. Билеттер сатууда.
5: Яшикте 6 плюс. 2026 жыл.
6: Түнгү сабан туйда тоң атканчы бийерге әзерме? Балаган Лимитед түркүмү. Искан, Хижина музыканта, Рафис Калимулин, Римма Никитина, Лейна, Илдус Садыков, Марсель Закиров, Хамдиржи Али, Сине Бейтерге, Куб Тенезер. Игрменчий йонь, пирамида. Бошлана, Игрмейка Сератте.
7: Яшиклема, Хунтикис Плюс.
8: Ихтибар, тезек я пулса, олтын кулны сойларыз. Сигез 93-96-96-91.
9: Опас һәм яҡын районнарда йәшәүселәр өчен Альстрой тәҡдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-917-937-37-38.
10: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнен бейрамны күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез.

0: Ежегодно производят пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Плазан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
2: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
3: Хөрмәтле казанлылар, баш қалабыз қонақлары. Сізне 19 июнь 17 сәғәттә Казан ипподромында Сабантуйға бағышланған ат шабышларына шақырабыз. Программада ұсталар ярминкәсе, балалар үшін мастер-класслар, күңіл ашу шаралары һәм 13 төрлі бүләккә ат шабышлары. Мұннан тыш, Илсия Бәдретдинова, Рояз Фасихов, Әлфина Әзғамова, ижади дуэт Илгиз Шәйхәзиев һәм Малси Мюзик шығышлары көтелә. Милли костюм, қалфақ яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
4: Керу ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
5: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Лилияна Ирназарова.

0: Топ.ру уникештен үлкенірек лерішін.
1: Ауыл сұлышы.
2: Исәнмісіз, хүрмәтлі радио тыңлаушылар. Ауылдағы тұрмыш, жер кішесін бұршыған мәшәкәтлер, агротармақтағы сыңғы яңалықларға бағышланған тапшыруыны башлайбыз. Аны біз Татарстан Ауыл Хужалығы һәм Азық-түлік министрлігі ярдәмінде әзірләдік. Микрофон алдында Айнур Әхмәтов. Буыннан буынға күшіп келген, сыналған бір хақиқат бар. Жер өзінің шен хужасын тапса ғына, гүлге көмілә, икмәк тауына келешекке ышаныш тарта. Өстәвенә бу хужа жер кешесенең авыр хезмәтен, йокысыз төннәрен тиешенчә бәяләп, аның тормыш шартларын мөмкин булганча уңайлырак итүне төп максат итеп куя икән, авылда гөрләп яши. Чүпрәле районының кеше шынлы авылы шундыйлардан. Авылга килеп керүгә аның төзеклегенә, чисталыгына игътибар итәсең. Һәр урамга диярлек асфальт юл түшәлгән. Авылның үзәге исә шоу чәчәктә. Фонтаны да булган, зур парклары да бар. Ә бу муллык артында шынлы хуҗалыгы һәм аның 4 дистәйелга якын алыштыргысыз җитәкчесе Россиянең атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Борис Аппаулы Гафуров тора. Шынлы турында күбегезнең ишеткәне бар. Инде дистәйеллар бу хуҗалык республикада иң-иңнәр арасында. Бу юлы игътибарны нәрсә белән җәлеп итте соң ул? Узган атнада Татарстан шәһәр районнарында сабан туйлары гөрләде. Кайдадыр ул бик масштаблы, кайдадыр кыйнак кына оештырылды, ләкин иң мөһиме үткәрелүе. Ни кызганыч, бүген республикада күп җирдә хәтта 1000ләп кеше яшәгән зур авылларда да җитәкчеләр милли бәйрәмне оештыра алмый. Кеше шынлыда исә ул елдан-ел зуррагырак итеп үткәрелә. Быел, мәсәлән, сабан туена 4 миллион ярым сум акча тотылган. Төп максат хезмәт кешесен данлау ди шынлы хуҗалыгы җитәкчесе Борис Гафуров. Легендар җитәкче белән хуҗалыкның уңыш сырлары, аграрийларны борчыган мәшәкатьләр хакында да сөйләштек.
3: Сабан туйларга килгәндә, сабан туйларны үткәрәбез, матур иттереп, зур иттереп. Үзебез теләгән иң популяр артистлар ясабыз. Моны соңгы 4 елда 2 тапкыр тәмамлый булды, 2 тапкыр кисәбәдә. Нинә булды? Төп максат хезмәт алдынгыларын күрсәтергә бөтен халык алды. Алар горурласындар үзенең туганнары белән. Анда 1 километрга кадәр машина куярга урын юк. Ульян өлкәсеннән, Чувашиядән, Каянгына килеп, кушып китте. Менә шулар алда инде хезмәт алдырган бүлекте, алар өчен горурлык бит нәтиҗә алар өчен чыгалы. Бер унда якын чыгарабыз икән бу ел. Результатларны карап, хезмәт тәҗрибәләрен карап. Икенче елга кирәк тырышалар. Менә бу эшләү өчен төп стимул. Бу сәбәп. Икенчедән, без бит инде рус кеше пенсиягә чыга хөрмәтләргә тиеш. Бу ел 40 мең нәк холодильниклар бездә инде.
4: Һәр пенсиягә чыгучы.
3: Пенсиягә чыгучы инде.
4: Ничә айда бар?
3: 4 ел генә иделәр инде. Вот. Баларда юкка, колхозда, почтада эшләдек дип әйтмәсләр. Балаларда, туганнар алдында хөрмәт инде бит хөрмәтләр инде. Эшләделәр, күбесе пенсиягә чыккансыз да эшләделәр.
4: Борис Апач, менә сез әйттегез бит, халык алдында хезмәт алдынгыларын мәйданда чыгарып, аларны зурлау дип. Шул хезмәт алдынгыларын быел ничегрәк зурладыгыз сез?
3: Беренчедән, алар дәүләт бүләкләре алдылар. Заслуженный животновод, заслуженный механизатор, дигән исемнәр булдылар. Бунда задовольство труд медали кешегә бирелде. Главный агрономга, рәис Абельяновичка, специалист, бригадир Йосиф Бизнесдан, Садриев Шафик, 65 тапылды. Кабы алдынгы бригадир аларга да бирдек. Бүләкләргә килгәндә, бөтенесенә бер үк терелде ел. 50 меңнән 20 меңгә кадәр акча атып белән бирелгән иде. Яңа семья кушларга бирәбез без. Бу ел 2 семья кырдылар яңа. Специалистлар булып эшләр алар инде. Бер шофер булып эшли. 40 меңгә телевизорлар бирдек. Мәйданга чыгамы чыкмыйм бөтенесенә кемдер кандай бирде. Торчылар белән хуҗалык алып барам.
4: Борис Аполович, аңлашыла, масштаб бик зур. Ләкин нәрсә дисәң дә, хәзер бит инде ел башыннан бирле күпләр зарлана, сөт бәяләре төште, минуска эшли башладык, табыш юк дип. Менә бу чыгымнарны күтәрер өчен итәр хуҗалыкның табышы да булырга тиеш. Менә нәрсә бәрәбәренә сез ирешәсез моңа?
3: Кемнәндер без спонсор буларак сорап бирмибез, бу сорап бирмибез. Бу акчаны бит инде безнең хуҗалык үзе җитештерә. Бездә суббота көнне сабантуй булды, бездә воскресенье булды, район исхонтында булды. Понедельник иртән 5-тә елдык,

0: Қазанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастайды. Студияда Аланды Шиханшина. Синоптиклар бүгін орны білен ешінлі яңғыр һәм күшлі жел фаразлы. Баш қалада яшьләр көнін бәйрәм иткәндә хәмер сатуны шикләячәкләр. Ә хәзер тулырақ. Татарстанда лада машинасы трассада әйләнеп капланган. Машина йөртүче хастаханәгә барганда үлгән. Татарстан дәүләт автоинспекциясе хәбәр иткәнчә, юл транспорт хәлакәте 39 яшьлек лада йөртүчесенең зур тизлек белән барганда машина белән идарә итүне югалту сәбәпле килеп чыккан. Моннан тыш, Түбән Камада исерек хәлдә самокат белән идарә иткән ират велосипедче бала белән бәрелешкән, шул сәбәпле 41 яшьлек иратның гомере өзелгән. Бу хакта Татарстан дәүләт автоинспекциясе хәбәр итә. Синоптиклар бүген Татарстанда урыны белән яшенле яңгыр һәм көчле җил фаразлый. Кайбер районнарда буз яу ихтимал. Бу хакта гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Җилнең тизлеге секундына 17 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Гадәттән тышкы эшләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә Татарстанлылар

0: хава торышының нашарайы турында кисәттеләр, реклама тоқталары, юл белгеләре, агачлар һәм электр линияләре астында яшеренмәскә киңәш ителә. Быйыл «Алтын қалам» яш журналистлар фестивалі 1 июльдан 5 июльге қадар узашақ. Ол 30-шы тапқыр өткерілі. Татарстан яшләр эшләре министры урынбасары Владимир Усанов білдіруінше, юбилей шарасының төп үзіншелігі буынлар ұшырашуы болашақ. Толырақ алдағы язмада.
1: Әлеге проектны башлап җибәрүчеләрнең берсе Римма Ратникова белдерүенчә, бу журналистикага яшьләрне китерүне, яшь талантларны үстерүне максат иткән проект. Алтын каләм җиңүчеләренең күбесе бүген медиа тармагында хезмәт куя. Шундыйларның берсе Сәхнә журналы мөхәррире Зөлфия Гыйльметдинова әйтүенчә, ул мәктәптә укыганда район газетасы юлламасы белән теплоходта узган Алтын каләм бәйгесендә катнашкан.
2: Мин инде күз яшьләре булганын да хәтерлим. Бу журналистика минем өчен түгел ахыры, бу бик лаулы хөнәр ахрысы дигән уйлар белән йөргәнемдә истә. Әмма ул вакытта ниндидер бер номинациядә җиңү яулап, ул вакытта журналистлар берлеге рәисе Рим Маратникова һәм деканыбыз Васил Захитович кулыннан алтын каләм сыны алгач, менә бу шикләнүләр, бу күз яшьләре, бу дулкынланулар бер мизгелдә юкка чыкты да куйды һәм иң гаҗәбе шул, без теплоходта табылган дуслар белән әлеге журналистика факультетына документлар биргәндә очраштык.
1: Быел фестиваль 1 июльдән 5 июльгә кадәр Идел яшьләр үзәгендә узачак. Җиңүчеләр, гран-при ияләре Казан дәүләт университетының югары журналистика мәктәбенә конкурстан тыш укырга керү хокукын ала. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Казанда яшьләр көнен бәйрәм иткәндә хәмер сатуны чикләячәкләр. 27 июньдә бәйрәм уздыру урыннарында, Подлужный һәм Толстой урамнарындагы сәүдә нокталарында, шулай ук Кремль яр буенда спиртлы эчемлекләр сату тыю күздә тотыла. Чикләү җәмәгать туклану оешмаларына кагылмаячак. Планлаштырылган чаралар бәйрәм вакытында куркынычсызлыкны тәэмин итүгә юнәлдерелгән. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 71 сум 91 тиен, евро 82 сум 97 тиен, юань 10 сум 60 тиен. Хава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 22-дән 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус.
3: Хава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
5: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
6: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22 22 945.

0: Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
2: Алло.
3: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
4: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр җырчылар!
7: Дәртле җырлар!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
9: бергәләп әрәтик!
10: Билетлар кассир.ру сайтында.
11: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, Талс, Дограмма, Бринчир. ОКРН, Изон, Сигес, 4684, 4589, 5684.
10: 2026 ел, ящик лево 6+.
12: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай». Һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яшикләве 12+.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
15: Дилән Нигъмәтуллина, «Ал таңнар» җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Бұхар радиосы.
1: Қазанда сағат 10. Бұлғар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыр Шиханшина. Бүгін Шаллыда Сабантуй бейрамы белгілеп өтілі. Қазан су елғасы бойынша судналар қаракеті шеклені. Әхәзір толырақ. Бұл минутларда Шаллыда халқыбызның милли бейрамы Сабантуй башлана. Онда Дәулет Советы рәйсі вазифаларын башқарушы Марат Әхмәтов та қатнаша. Быйыл төп тантаналар үш мейданшықта уза. Яр бойы паркының кіші мейданында мастер-класслар, ярминкәләр, татар утары һәм балалар мейданшығы эшли. Күндізгі 11-дә үзәк мейданда Сабантуй туған жер инжесі театрәлләштерелгән тамашасы узачак. Ипподромда чаралар 12-дә башлана. Күндізгі сәғәт 1-дә кунакларны милли көрәш карарга чакыралар. Көн дәвамында сәхнәдә татар эстрадасы йолдызлары катнашында концерт булачак. Ел инновациясы республика конкурсына гаризалар кабул ителә. Соңгы елда әлеге конкурста катнашучылар санының кимүе күзәтелә. 2024 елда 338 гариза тапшырылган булса, узган ел 228 гариза килгән. Бу проектларга таләпләр арту белән бәйле. Бу хакта матбугат очрашуында Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов сөйләде. Теманы Камилә Шахабиева дәвам итә.
3: Ел инновациясы конкурсы Татарстанда перспективалы инновацион проектларга ярдәм итүгә һәм аларны үстерүгә юнәлдерелгән. Аның төп бурычы мәктәп укучыларыннан алып зур компанияләр һәм корпорацияләр буенча технологик инициативаларны ачыклау һәм аларга үз эшләрен тормышка ашыруга ярдәм итү. Бәйге 5 номинацияны берләштерә. Мәктәп укучылары һәм урта һөнәри белем студентлары өчен перспектива, технологик проектлары булган югары уку йортлары студентларына студентлар стартабы, технологик компания, кеше технология предприятиеләре өчен интеллектуаль милек номинациясе патент авторларына, соңгысы корпоратив инновация. Инновация эшчәнлеген үстерүче оешмалар өчен. Проектлар 5 өстенлекле юнәлеш буенча бәяләнә: химия, нефть химиясе һәм яңа материаллар, машина төзелеше, приборлар төзү һәм энергетика, мәгълүмат һәм телекоммуникация технологияләре, биотехнологияләр һәм агросәнәгать комплексы, медицина һәм кеше сәламәтлеге. Республика Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов сүзләренчә, әлеге конкурска премия күләме артты.
4: Республика бюджеты буенча монда яшәгән батырны юк, ярдәм артты. Монда фонд турында инде безнең сүз барды. Ол югые, ол анда ойышма югые. Бездән мөнәсәбәт үзгәрде төрле федераль инициативалар буенча. Фонд социальных инициатив дип әйтәгендә алган конкурсларына без икенче төрле карый башладык.
3: Ел инновациясы бәйгесенең премияләр күләме хәзер төрле номинацияләрдә 100 мең сумнан 500 мең сумга кадәр. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
2: Қазан су елғасы бойынша кіші судналар қаракеті вақытлыша шекләне. Триатлон бойынша Россия біріншілігін ұздыру күннәрендә иртәгеге қадар, Кремль дамбысынан компрессор көпіріне қадар, һәм 17-ші июннән 19-ші июнге қадар Россия-Асиян қалығыра саммитын ұздыру вақытында 3-ші транспорт дамбысынан Киров дамбысына қадар кіші өлшемлі һәм спорт жилкенлі судналар жұлайық гидроциклар, байдаркалар һәм ишкәкле күймәләр қаракеті шекләне. Су янында қораушысыз қалған.

Хайрлы иртәләр, дуслар, дәвам итик. Менә белмәсәң белеп тор дигәндәй, бүтән әйберне безнең тыңлаучыларыбыз табада бирә. Бүген инде курчаклар көн билеп үткәндә, мин безнең бала чакта курчаклар турында сөйләштек. Фотларны җибәрдек, синапта соклыйсыз икән, кайберләрен 30-ар ел, 40-ар ел, әйме, нинди матур бер истәлек. Кемгәдер әнисе бүләк иткән, кемгәдер әтисе бүләк иткән булган шундый бала чакның бер матур хатирәсе. Һәм әле тыңлаучыбыз язган, мин бит әйткән идем, менә туй вакыт, туйда элек хәзер түгел инде, әйме, элегрәк курчаклар киенгән курчак кызны куялар иде, әйме, туй күлмәге белән. Ни өчен дигән, менә тыңлаучыбыз язган, бу менә кызыгай бер таптым әле дигән, Гүлия язган, рәхмәт беренчедән язганыгыз өчен. Бу ерак гасырларга барып тоташа икән менә моның тарихы. Элекке вакытларда мондый курчаклар булмаган бит инде, әйме, элекке вакытларда аны теккәннәр, чүпрәктән булган, ул я бәйләгән булганнар һәм малай булган кыз булган. Һәм аларны менә шулай кулларын бер-берсенә бәйләп, бер-берсенә җитәкләштереп утырта торган булганнар икән. Бу инде аларга озын гомер теләп, матур итеп, тигез итеп яшәүне күрсәтә икән. Аерылгысыз бер элек символ булган. Бу ерак гасырларда җәмәгать, әле СССР вакытында да түгел, моның традиция 1917 елга кадәр булган. Анасы инде онытылып торган һәм яңадан тагын менә шул туйларда курчакларны кую машинага 70-80 елларга туры килә икән. Менә бүгенге көндә дә кайбер илләрдә әйтегендә менә шундый традиция әле дәвам итә икән. Рәхмәт, Гөлия, сезнең шундый мәгълүмат җибәргәнегез өчен. Шулай ук менә монда сәлам җибәргәннәр, хәерле эш сәгатьләре. Найла матурым дигән, рәхмәт ягысын сезгә, менә иртәдән безнең белән булганыгыз өчен. Һәммәгезгә дә

0: цифровой платформой «Мой Экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
2: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
1: Булгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар,
1: дәртле җырлар,
3: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез!
1: Татнефть арененың бозын
3: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар Татнефть арена боз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена боз сарае Казан РТ Чистай урамы 42-нче ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Булгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай» һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яшекләве 12+.
6: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Асия Ганиева. Яшим әле үзем булып. Җыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми тиркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Қазанда сағат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыр Шиханшина. Владимир Путин Қазанға Россия АСЕАН саммитына келешек. Ешіл Өзен районында фажиға болған, қазір тұлыра. Татарстанда пилотсыз ұшқыш жүмінен зиян келген йұртта яшаушыларға шәхси әйберлерін келіп алырға рұқсат етешекләр. Бұл хақта Түбән Кама мэрі Ратмир Беляев хабар етті. Йұртны тікшіргеннен соң хәм оператив қызметлер рұқсат бергеннен соң кішілерге документларын хәм шәхси әйберлерін алыр үшін өз фатирларына келерге мүмкін болашақ. Есігізге түшіребіз, кеше пилотсыз ұшқыш жүмі сәбәпле Түбән Камада 4 кіші зиян көрді. Олар Түбән Кама хостаханасына ұзатылған, шәхәр мэрі хабар еткенше фатирларға зиян келушілер шифаханаға орнаштырыла, хәм йұртта түзікләндіру ішләрі барғанда оңай шартларда яши алашақ. Шулай ук кішілерге барлық керекле ярдәм көрсәтіләшәк, деп язған Ратмир Беляев социаль шелтерләрде. Быйыл Татарстанда 16 мәңләп студент эшкә урнаштырылачақ. Бу хақта яшләр эшләре министры Азат Кадыров хәбәр итте. Аның сүзләренчә, югары сыйныф укучылары арасында да эшләргә теләүчеләр саны елдан-ел арта. Темына Камиля Шахабиева дәвам итә.
2: Быйыл студентлар отрядларында 3930 мәңләп эш урыны булдыру турында планлаштырыла. Соңгы елларда 14-17 яшьлек яшүсмерләр арасында эш эзләүчеләр саны 16%-ка арткан. 8-11 сыйныфларның 85% җәй көне эшкә урнашу теләген белдерә. Ил икътисады бүген төзелеш, транспорт, сәнәгать, энергетика, сәламәтлек саклау һәм хезмәт күрсәтү өлкәләрендә квалификацияле кадрларга мохтаҗ. Ел саен бу өлкәләрдә мәктәп укучылары да, студентлар да бик теләп эшли. Хезмәт отрядларында эшләүчеләрнең хезмәт хакы эшкә карап аена 8000-дән 40000 сумга кадәр. Яшьләр эшләре министры Азат Кадыров сүзләренчә, студентларны заводларда да бик теләп каршы алалар. Камчаткага кадәр барып эшләүче студентлар арасында 200000 сумга кадәр хезмәт хакы алучылар да бар.
3: Бик зур рәхмәтләрем белдерәсем килә безнең завод җитәкчеләренә, төрле оешмалар җитәкчеләренә, кем бу якка бик игътибар белән карый һәм яшьләрне, яш үсмерләрне эшкә ала. Хезмәт төркемнәре безнең Ойшашап КамАЗ негізінде, Алабуға негізінде, хәм дә инде безнең җигетләр, безнең кызлар, студентлар Камчаткага барып эшләр, Белоруссиядә эшләячәкләр.
2: Быелгы төп хезмәт проектларының иң зурлары Росатом, Газпром, Россия тимер юллары объектларында эшләү, студентлар отрядлары югары тизлекле магистраль төзелешендә дә катнашачак. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Келесі отнада Россия Көньяк-Көншығыш Азия Дәулетләре Ассоциациясы саммитында қатнашу үшін Қазанға Россия президенті Владимир Путин келешек. Бұл хақта президентнің матбуғат сарқатибі Дмитрий Песков хабар етті. Шарақ саларында дәулет башлығы бірнеше екі яқлы сөйләшулер ұздырыр деп күтілі. Есігізге түшіребіз, 14 июннен 20 июнге қадар Қазанның қойбір орамларында саммит ұздыру сәбәпле қарекет шекленді. Бұл шулай ук индивидуаль мобильлік шараларына қағылашақ, мұннан тыш шәһәрдә кеше суднолар хәрәкәтен тыячаклар һәм хәмер сатуны шикләячәкләр. Яшел Үзән районында Идел елгасында фаҗига булган, 2 кеше батып үлгән. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр иттеләр. 2 олы кеше һәм 3 бала Яшел Үзән районының Октябрьский бистәсендә Идел елгасы буйлап саборда йөзгән. Саборт әйләнеп каплану сәбәпле алар суга йыгылган һәм балалар бата башлаган. 8 яшьлек кыз һәм 5 яшьлек малай коткарылган, ләкин 4 яшьлек малай һәм 34 яшьлек ират батып үлгән. Урынга килгән эзләү коткару хезмәткәрләре һәм бадалазлары ярдан 50 метр ераклыкта малайның һәм иратның гәүдәсен тапкан. Аларда коткару жилетлары булмаган. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә коткару жилетларын мәҗбүри куллану турында искә төшерәләр.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ишенең осталары көтеп кала.
3: Хәйерле көн, сауларыңыз, ассаламу алейкум, дусларым, дусгайларым. Җилләп тә алды, яңгырлар да сибәләп алды. Температура бүген шулай үзгәрүчән, алмашынча болытлы, 22 градус җылы хәзер Казаныбызда. Геомагнитик активлык 6 баллны тәшкил итә. Бу инде югары 9 баллы дәрәҗә белән чагыштырганда, шактый югары сәламәтлек игътибарлы була күрегез, атмосферасы 748 мм. Иртәгә июньнә безнең 13-нче, дөресрәк инде 14-нче көне алмашынучан болытлы дип фаразлый санап Тепларыбыз 22-27 градуса кадәр әле җылылык саклана.
0: Болгар радиосында реклама.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
5: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 12+.
6: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 70-77-38 в Набережных Челнах.
7: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
8: Яңа ТНТ 4L кроссоверы. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нче йортның

0: 1-нче корпусында орнашкан Tenet Dialog авто автосалонында. Һәм 288 88 40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Афер тутыгыл.
1: Ишетәсезме? Җе.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortasi. Bulg'or radiosida yangiliklar.
2: Xayrli kun, hurmatli radio tinglovchilar. Yangiliklar xizmati o'z ishini davom ettiradi. Studiyada Landir Jihanshina. Келесі отнада Қозанда Россия-Асиан саммит ұзашақ. Республикада Сабантуй бейрамнары дәуам еті. Әхазір тұлырақ. Қозанда 17-19 июнда ұзашақ Россия күне Қыншығыш Азия дәулетлері ассоциациясы саммиті елінің ең мүхим вақиғалары болашақ. Бүгін хөкімет йортында узған республика кеңешмәсендә Татарстан рәйсе Рөстәм Миңнеханов шулай дип белдерде. Бу хакта рәйснең матбугат хезмәте хәбәр итә. Миңнеханов әйтүенчә, республикада саммитка төп әзерлек чаралары төгәлләнгән. Беренче бурыч Казанда һәм республикада иминлекне тәэмин итү. Барлык оператив хезмәткәрләрнең торак, коммуналь һәм юл транспорт хуҗалыгы предприятиеләренең энергетика иминлек системаларының төгәл эшләвен тәэмин итү, диде республика рәйсе. Республикада Сабантуй бәйрәмнәре дәвам итә. Бүген ул Чаллыда һәм Әлмәттә билгеләп үтелә. Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов Чаллы Сабантуй мәйданына килде. Анда бүген өч мәйданда Яр буе паркының авыл һәм әкият кеше мәйданнарында Сабантуй кунаклары шәһәрнең традицияләре белән танышачак, көрәш турнирын һәм республика осталарының һөнәр ярминкәсен карыялачак. Искәртеп узабыз, киләсе атнада 20 июньдә Сабантуй бәйрәме Казанда узачак. Гадәттәгечә бәйрәм чаралары шәһәрнең өч мәйданчыгында оештырыла. Тынычлык һәм дәрвишләр бистәсе каенлыгында, шулай ук Акыш урман паркында үтәчәк. Моннан тыш, 19 июньдә Казан ипподромында ат спорты ярышлары узачак. Халыкара татар кызы бәйгесенең республика этабы быел Әлмәт шәһәрендә узачак. Бу хакта бәйгегә багышланган матбугат конференциясендә хәбәр иттеләр. Бөтен дөнья татар конгрессының махсус проектлар белән эшләү комитеты җитәкчесе Алмаз Халиуллин сүзләренчә, татар кызы бәйгесенең төп максаты татар теленә, мәдәниятенә, гореф-гадәтләренә мәхәббәт уяту. Тулырак Илгизә Галиуллин язмасында.
3: 4 ел тәнәфестән соң республика күләм татар кызы бәйгесе янә иң сәләтле кызларны барлый. Татар кызы матурлык, сәләт һәм гореф-гадәтләр бәйгесенең республика этабы финалына 12 кыз чыккан. Сүз уңаеннан алар арасында хезмәттәшебез Гөлназ Рәшитова да бар. 11 көн дәвамында катнашучылар осталыкларын күрсәтеп, уку-укыту программасын үтәчәк. Бүтән дөнья татар конгрессының махсус проектлар белән эшләү комитеты җитәкчесе Алмаз Хәлиуллин сүзләренчә, татар кызы бәйгесенең төп максаты татар теленә, мәдәниятенә, гореф-гадәтләренә мәхәббәт уяту.
4: Матурлык дигәндә монда ике матурлык бар. Ул ички матурлык һәм тышкы матурлык. Һәм менә шушы ике төшенчәне бер үзенә җыйган бер шәхес ул татар кызы. Татар кызы ул әдәпкә сакларга тиеш, замана белән бергә дә атларга тиеш.
3: Һәр вакыт үткәрелә торган аш-су, кул эшләре этапларыннан тыш, быел катнашучылар 7 тамыр дип исемләнгән махсус проектларда яклый. Драматург Тукай премиясе лауреаты Резидә Гобеева сүзләренчә, һәр кем 7 тамыр төшенчәсен үзенчә аңлый.
5: 7 тамыр дигән тема алдык быел. 7 тамырында белгән кеше ул инде әлбәттә шын татар була. Безнең максат та шын татар кызларын тәрбияләү аша татар милләтен үстерү, чөнки татар кызлары алар булачак әниләр.
3: Татар кызы бәйгесенең республика этабы финалы 23 июнь Әлмәттә Нефтче мәдәният сараенда узачак. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
2: 15 июньдә Казан мэриясе бушлай татар теле курсларын башлап җибәрә. Курслар Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыкларның туган телләрен саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәме белән оештырыла. Алар 6 атна дәвам итәчәк. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Курсларда телне белү дәрәҗәсенә карап 2 төркем оештырыла. Укытуны Бөтен Россия һөнәри конкурс җиңүчеләре, туган тел һәм әдәбият укытучылары алып барачак. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 71 сум 91 тиен, евро 82 сум 97 тиен, юань 10 сум 60 тиен. Һава торышы хакында: бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 22-дән 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус.
6: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
7: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да

Хайырлы оңышлы күн, дуслар. Әммегезгә дә изге теләкләр белән студиядә мин Фаил Гыймадов. Ялларыгыз бәрәкәтле булсын, эшләрегез уң булсын. Юлда булучыларга хәерле юл, көннәрне бүген туган көннәре, юбилейлары. Әйдәгез бергәләп котлыйбыз Болгар радиосы дулкыннарында һәм беренчеләрдән булып радио алгычлар янына Әлфия апаны чакырыйм әле. Безнең Болгар радио.com сайтыбызга килеп йөрешкән котлау Яшел Үзән районы Татар Наратлы авылында яшәүче кадерләнебез Зәйнуллина Әлфия Сәлимгәрәй кызының 80 яшьлек олуг юбилее. Әниебез, сине улы бәйрәмең белән ихлас күңелдән котлыйбыз, сиңа сәламәтлек, күңел тынычлыгы, бәрәкәтле тормыш телибез. Картаюны сизмичән, яшәү дәртеңне сүндермичән озын узак гомер ит. Гомер буе без балаларың дип яшәдең. Бик зур рәхмәт сиңа. Газиз әниебез, туган көнең белән котлап, җыелабыз синең яныңа. Без бәхетле туган йортыбызда көтеп торган әни барында. Юбилейың әниебез котлы булсын, телибез бәхет кенә, сөендерәсең һәрбер көнең шатлыклар килеп кенә. Озын гомер бирсен сиңа Аллаһ Тәгалә. Кояш кебек бирсен яктылык, барлык балаларың, тыныкларың китерсен бары яхшылык, изгелек. Сине яратып, балаларың, кияуларың, киленең, ынықларың, ынықчыкларың инде әлбәттә тәбрикләгәннәр сезне Әлфия апа, 80 яшьлек юбилейыгыз котлы булсын, изге теләкләргә чын күңелдән кушылабыз. Әлеге җыр тулкыннарыбызда сезнең хөрмәткә бәйрәм бүләге буларак яңгырый. Иң изге теләкләрне кабул итеп алыгыз Болгар радиосыннан да.

Дәвам итәбез котлаулар белән танышуыбызны. Чираттагы тәбрикнәмә Нурия Сәйит кызы хөрмәтенә яңгырый Болгар радиосында. Хәерле көн Болгар радиосы сезнең радиогыз аша. Кадерләнебез Нурия Сәйит кызы Мустафинаны туган көне белән котлыйбыз. Алар әтиебез Яхия белән 44 ел бергә яшәп, гаилә иминлеген, безнең киләчәк тормышны кайгыртып, безгә тирән тәрбия биреп, гомер иттеләр. Хатын-кыз гаиләнең тоткасы, ә безнең әниебез моның өстенә әле тагын бик күп асыл сифатларны үзенә туплаган да, үзенең күңел җылысында безне иркәләп, назлап яши. Мәңге шулай булсын иде. Әниебезнең туган көнендә аңа иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Сәләмәтлек күңел тынычлыгы без балаларын, кияү киленең, оныкларының яратуын, хөрмәтен һәр вакыт тыйып, һәр туган көнгә сөенеп яшәргә язсын. Синең изге күңелең алдында башыбызны ябез. Сабыр тыйна көчле, холкың безгә тормыш юлында иң кадерле үрнәк. Әтиебезнең рухы да шат булсын. Сезнең мәхәббәт тарихта алтын хәрефләр белән язылган да, безгә һәр вакыт маяк булып тора. Ә бәйрәм бүләге итеп яраткан җырчың Илсия Бәдретдинова башкаруындагы җыр юлыйбыз. Ихтирам белән кызың Вәсилә, улың Равил һәм безнең теләкләргә барча туганнар да кушыла диелгән әлеге тәбрикнәмәдә. Яраткан җырчыгыз Болгар радиосы дулкыннарында сезнең өчен бүләк итә әлеге җырын.

0: нефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
1: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
1: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
2: Хүрмәтле казанлылар, баш калабыз кунаклары. Сезне 19 июнь 17 сәгатьтә Казан ипподромында Сабантуйга багышланган ат чабышларына чакырабыз. Программада осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, күңел ачу чаралары һәм 13 төрле бүләккә ат чабышлары. Моннан тыш, Илсия Бадретдинова, Раяз Фасыйхов, Әлфина Әзгамова, иҗади дуэт Илгиз Шәйхәзиев һәм Малси Мьюзик чыгышлары көтелә. Милли костюм, кафак яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
3: Керү ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
4: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
5: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
7: Бекер шифаханәсе. Бу гади генә ял түгел, бу организмның яңа көч туплауы. Бары тик июнь аенда, 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда, өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8-800-269-23.
8: Тулырак www.bakirova.com. Акция 2026 елның 1 июненнән 30-на кадәр гамәлдә. Искәр йогынтысы бу ихтимал алдан тоби белән киңәшләшү кирәк.
9: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкуртлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
10: Тукай районы Бордыбаш авылында йомырка сала торган бер еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 7500012. 7500012. Код 88552.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Дәвам итәбез җырлы сәлам тапшыруын башкалабыз Казанда 1:25 минут. Матур көннәр, матур яллар, бәрәкәтле яллар, хәерле эшләр, гамәлләр, дуслар һәм котлаулар безнең дулкыннарыбызда. Гадәттәгечә котлаулар bulgarradio.com сайтына кабул итеп алына. Языгыз. Ә инде сәламнәр Макс номерына кабул итеп алына. Языгыз сәламнәрендә Макс номерына килгән котлаулар укылмый, дуслар. Моны да белеп торабыз инде шулай бит. Шуңа күрә әйтеп тормыйм. Һәм 891-78-555-915 Макс номеры менә мысын инде без даими кабатлыйбыз бу номер бар тик сәламнәр өчен дип. Мамадыш районы Баскан авылында гомер итүче кадерле кешебез, әниебез Зәйнетдинова Фәүзия Мәүләви кызының гомер бәйрәме туган көне. Сабыр, изге күңелле, нигезе безнең кояшы булган газиз әниебез, сине матур бәйрәмең белән чын йөрәктән тәбрик итәбез. Алдагы тормышыңда сәламәтлек, күңел тынычлыгы белән балаларың, оныкларың янәшәсендә куанычлы, бәрәкәтле гомер итүеңне телибез. Изге теләкләр белән кызларың Гөлия, Гөлүсә, Нурисә, яуларын Илгизәр, Илсур, барча оныкларың дип юлланылган әлеге котлау Фәүзия апа, котлыйбыз гомер бәйрәмегез туган көнегез белән. Гомереңезнең сәламәтлегенең ныгын бәхетләренең зурсы, чын күңелдән һәм әлеге җыр дулкыннарыбызда сезнең хөрмәткә бәйрәм бүләге булып яңгырышлы рәхмәт итеп тыңлый күрегез.

0: Күзләр офтальмология клиника сөлкенләрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheater.ru. 16+.
3: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
4: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнен бейрамны күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
5: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
4: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшә

0: Дуслар һәм каймақ. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Рушат Миләүшә.

0: Казанда сәгат 1. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Аландыр Җиһаншина. Казан Экспода Олимпик чемпионаты узачак. Хәрәкәттә бәрәкәт бию дәресләре 25 июньдә үтәчәк. Ә хәзер тулырак. Акбарс суднолар төзү корпорациясы елына 8 метеор тизирешле пассажир суднасын жетиштирерге әзер. Бу хакта корпорациянын генераль директору Ринат Мистахов флот 2026 харбий деңгиз полугара салуна кысаларында ТАСС агентлыгына хабар итти. Анын сөзлөрүнчө, жетиштирүү көлөмүн арттырууда түпкүрдө болуп, тутуруктуу заказлар болмой турат. Биз 6-ны да 8-ни да түзө алабыз, лекин тутуруктуу заказлар көлөмү жок деп белгилеп өттү Мистахов. Ул ассызыклаганча, бу юнөлүшнү өстүрүүдө тизирешле флотну жаңыртуу программасы ярдәм итәр иде. Мистахов шулай ук Идел буйлап төбәк ара рейсларда пассажирлар йөртү проектын алга таба үстерүгә өмет белдерде. Казанда шәһәр трансформациясы үзәге эшенә 38 миллион 900 мең сум бүлеп биреләчәк. Бу хакта Татарстанның хокукый актлар сайтында урнаштырылган карарда әйтелә. Акчалар мәгълүмати системаларны һәм шәһәр инфраструктурасын үстерүгә, шулай ук административ тәэмин итүгә һәм проектлар белән идарә итүгә юнәлтеләчәк. Мәгълүмати системаларны һәм инфраструктураны үстерүгә 28 миллион 600 мең сум, ә учреждениенең эшчәнлеген тәэмин итүгә һәм проектларны гамәлгә ашыруга 10 миллион 300 мең сум каралган. 26 июньнән 1 июльгә кадәр Казан Экспода һөнәри осталык буенча Олимпик чемпионаты узачак. Быел анда 700 дәп махсус хәрби операция ветераны катнаша. Бу хакта Татарстанның һөнәри компетенцияләрне үстерү үзәге хәбәр итә. Чемпионат 21 төп компетенция буенча узачак, адаптив физик культура буенча инструктор, санитар

0: техник системалар слесаре, беренче ярдәм күрсәтү буенча инструктор, эшмәкәрлек һәм башка категорияләрдә. Җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы 1 июльдә була. Хәрәкәттә бәрәкәт бию дәресләренең чираттагысы 25 июньдә үтәчәк. Киләсе атнада Казанда узачак халыкара вакыйгаларга әзерлек эшләре алып бару сәбәпле 18 июньгә билгеләнгән хәрәкәттә бәрәкәт бию дәресләре 25 июньгә күчерелә. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Иртәгә кичке 7-дә Салих Сәйдәшев музее ишек алдында тиз танышулар кичәсе узачак. Бу хакта Татарстан милли музее матбугат хезмәте хәбәр итә. Кунакларны ачык һавада җәйге атмосфера, җанлы музыка, татар рухы һәм җылы әңгәмәләр көтә. Катнашу өчен анкета тутырып, алдан теркәнергә кирәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 22-27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

0: Шыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Авыл сулышы.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Авылдагы тормыш, җир кешесен борчыган мәшәкатьләр, агротармактагы соңгы яңалыкларга багышланган тапшыруны башлыйбыз. Аны без Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы ярдәмендә әзерләдек. Микрофон алдында Айнур Әхмәтов. Буыннан буынга күчеп килгән, сыналган бер хакыйкать бар. Җир үзенең чын хуҗасын тапса гына, гөлгә күмелә, икмәк тә аңа киләчәккә ышаныч тарта. Өстәвенә, бу хуҗа җир кешесенең авыр хезмәтен, йокысыз төннәрен тиешенчә бәяләп, аның тормыш шартларын мөмкин булганча уңайлырак итүне төп максат итеп куя икән, авылда гөрләп яши. Чүпрәле районының кеше шынлы авылы шундыйлардан. Авылга килеп керүгә аның төзеклегенә, чисталыгына игътибар итәсең. Һәр урамга диярлек асфальт юл түшәлгән. Авылның үзәге исә шоу чәчәктә. Фонтаны да булган, зур парклары да бар. Ә бу муллык артында шынлы хуҗалыгы һәм аның 4 дистә елга якын алыштыргысыз җитәкчесе, Россиянең атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Борис Аппаулы Гафуров тора. Шынлы турында күбегезнең ишеткәне бар. Инде дистә еллар бу хуҗалык республикада иң-иңнәр арасында. Бу юлы игътибарны нәрсә белән җәлеп итте соң ул? Узган атнада Татарстан шәһәр районнарында сабан туйлары гөрләде. Кайдадыр ул бик масштаблы, кайдадыр кыйнак кына оештырылды, ләкин иң мөһиме үткәрелүе. Ни кызганыч, бүген республикада күп җирдә хәтта 1 меңләп кеше яшәгән зур авылларда да җитәкчеләр милли бәйрәмне оештыра алмый. Кеше шынлыда исә ул елдан-ел зуррагырак итеп үткәрелә. Быел, мәсәлән, сабан туена 4 миллион ярым сум акча тотылган. Төп максат хезмәт кешесен данлау, ди шынлы хуҗалыгы җитәкчесе Борис Гафуров. Легендар җитәкче белән хуҗалыкның уңыш сырлары, аграрийларны борчыган мәшәкатьләр хакында да сөйләштек.
3: Сабан туйларга килгәндә, сабан туйларда үткәрәбез, матур иттереп, зур иттереп. Үзебез теләгән иң популяр артистлар ясабыз. Менә соңгы 4 елда 2 тапкыр темай булды, 2 тапкыр исәбәдә нинә булды. Төп максат хезмәт алдынгыларын күрсәтергә бөтен халык алды. Алар горурласындар үзенең туганнары белән. Анда 1 километрга кадәр машина куярга урын юк. Үлгән өлкәсеннән, Чувашиядән, Каянгына килеп, кушып китте. Менә шулар алда инде хезмәт алдырын бүләкләү, алар өчен горурлы бүтне туганнар алар чыгып алу. Бер унда якын чыгарабыз икән бу ел. Элдаттарны хачар, хезмәт тәҗрибәләрне кырып. Икенче елга кирәгә тырышалар. Менә бу эшләү өчен төп стимул. Бу сәбәп. Икенчедән, без бит инде рас кеше пенсиягә чыга хөрмәтләргә тиеш. Бу ел 40 мең холодильниклар бирелгән.

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес город.

0: Казанда сәғәт 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Түбән Камада зиян көрген йортны нығыта башлағаннар. Әлмәттә Сабантуй бәйрәме уза. Ә хәзер тулырақ. Түбән Камада зиян көрген йортның югары катларында нығыту эшләре башланган. Бу хакта Түбән Кама районы хакимиятендә хәбәр иттеләр. Урынга Татарстан төзелеш министрлыгы белгечләре килгән. Алар күп фатирлы йортның торышын бәяләй һәм алга таба гамәлләрне координацияли. Төзекләндерү эшләре белән Профит компаниясе шөгыльләнәчәк. Белгечләр бинаның җимерелгән өлешен сөтү һәм аны алга таба торгызу өчен документлар әзерли. Вәзгыять республика һәм шәһәр җитәкчелеге контролендә, дип яза Ватаным Татарстан газетасы. Республикада Сабантуй бәйрәмнәре дәвам итә. Бүген ул Чаллыда һәм Әлмәттә билгеләп үтелә. Әлмәт шәһәрендә узучы Сабантуйны елда көтеп алабыз һәм бәйрәмгә гаиләбез белән чыгабыз, ди Лилия Кашапова.
2: Бүген безнең яраткан Әлмәттәбездә Сабантуй гөрелә. Без гаиләбез белән гадәттәгечә ел саен бу бәйрәмгә чыгабыз. Бәйрәмне үзәк мәйданда театраль күренеш, матур татар биюләре җырлары белән ачып җибәрде. Әлмәтлеләрне Әлмәт муниципаль башлыгы Гүзәл Мударисовна Сабантуй бәйрәме белән котладылар. Шулай ук Әлмәт районы авыл хуҗалыгы алдынгыларын хөрмәтләп бүләкләделәр. Хәзерге минутларда мәйданда милли көрәш, тиянта белән су ташу уеннары дәвам итә. Мәйданыбызның башка урыннарында бәйрәм рухында балалар өчен интерактив нокталар, мастер-класслар эшли. Бик яратабыз бу бәйрәмне. Бәйрәм белән Сабантуй мөбарәк булсын.
1: Казанда 15 июньнән муниципаль парковкалар өчен соңрак түләү мөмкинлеге кертелә. Бу хакта башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, мобиль интернет чикләүләре аркасында Казан паркингы өчен түләүнең кайбер ысуллары вакытлыча эшләмәскә мөмкин. Шул сәбәпле 15 июньнән парковка өчен тәүлек ахырына кадәр түләргә мөмкин булачак. Барлык мәгълүмат мэрия һәм Казан паркингы сайтында урнаштырыла. Бүген төнлә һәм иртәгә иртән Татарстанда туман, көндез һәм кичен кайбер районнарда яшенле яңгыр һәм көчле җил фаразлана. Бу хакта гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Җилнең тизлеге секундына 18 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы республика халкына реклама тактаклары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләреннән ерак булырга киңәш итә. Иртәгә республикада көндез 22-дән 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Карали Ибраһим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
5: Хатын алар бит испанская

0: Сиерра металлы черепицасынан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
1: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанские стальные профили гакилегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанские стальные профили. 22-22-945. 91.5 FM.

0: Plus.
1: Әдәби укулар.
2: Йолдыз Миңнуллина. Һәр сулыш шәһәрне тамгалыйдыр төсле. Ташларга уйыла. Бу башка дөреслек, үзенә бер төрле. Ул имли, үгетли, ялвара, ашына, пышылдый үзлексез. Йөзеңне ашкына, карашың шәһәргә төртелер. Һәм кояш яктырта бар булган кешенә, мин сине, син мине күрмәсен өченгә. Күрмәсен өченгә әле дә. Әйдә, үз юлыңда тамгалар шәйләнсен, туктаусыз леперди канатлар шәүләсе ташыртлар тәнендә. Караусыз бакчада яш үсмер балтырган кайсыдыр яңарак онытып калдырган ак күлмәк җиңенә үрелә. Күр, уен тактасы, аркасыз урындык, һәр узган берәүгә эндәшә. Без булдык, без анда әле дә тереләр. Ә кояш яктырта бар булган кешенә. Без һаман як-якка карасын өченгә. Тыюсыз ташкындай ишелә. Шунлыктан юк чара туктатып дәшәргә. Онтылган тарихлар көн итә шәһәрдә һәм күзгә күренмәс кешеләр.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә студиядә Ландыр Чиханшина. Татарстанда 2 миллион квадрат метрга якын торак файдалануга тапшырылган. Россия Асиян саммиты көннәрендә Татарстанда эшләнгән дигән күргәзмә ачыла. Ә хәзер тулырак. Татарстанда 2 миллион

0: Қазан һәм ишек ауыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт лекарьжелудка.рф.
1: 2026 елның 19-20 июнендә Фармлен дәрухәнәләрендә лекарь желудка препаратына 20% ташлама.
0: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Ата.
1: Булгар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть-аренаның бозын.
3: Бергәләп әрәтик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: КОО кассиру. Национальный билетный оператор. Казан 1 бренч ир. Украин. Изын 8-884-7589-584.
4: 2020 ел. Ящик лево 8+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
0: Ләйсән Мәхмүтова, шакыралар синең күзләр. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тауыш юлый аласыз.

0: Қазанда сағат 4. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде ол медиа студияда Ландыш Шиханшина. Шалыда Сабантуй бейрәмі болса, Қазанның Горький паркі 90 жылдығын белгілеп өтті. Хәзер толығырақ. Республикада Сабантуй бәйрәмнәре дәвам итә. Бүген Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов Чаллы Сабантуенда катнаша. Ул шәһәр халкын бәйрәм белән тәбрикләде, шулай ук автоколаның 400 еллыгы, КАМАЗның 50 еллыгы белән котлады һәм республика рәисенең сәламнәрен җиткерде. Сабантуйның масштабы һәм кешеләрнең ачыклыгы сокландыра. Монда уникаль кешеләр яши, диде Марат Әхмәтов. Аның фикеренчә, Чаллының киләчәге якты, ә икътисады һәр вакыт үсә тора. Бәйрәмдә Татарстанның дәүләт бүләкләре тапшырылды. Педагар хезмәт өчен ТАЭСР оешуға 100 ел медальләре, Татарстанның атказанған табибы, атказанған оқытушысы һәм Татарстанның атказанған машина төзүчесе исемнәре бирелде. Қазанда традицион вейце уйыны буенча 7-нче Қытай генераль консуллыгы кубогы башланды. Ярышлар 150-гә якын катнашучыны җиде. Вейце уйыны математика һәм фәлсәфәне берләштерә. Бу балалар өчен бик файдалы уен, моннан тыш ул эчке дисциплинаны тәрбияли, диде Россия Дәүләт Думасының Татарстаннан депутаты Илдар Гыйльмәтдинов. Шулай ук Казан башкарма комитетының физик культура һәм спорт комитеты рәисе Ленар Гарипов бу спорт төренең популярлыгы артуын билгеләп үтте һәм катнашучыларга күңелле ярышлар теләде. Быйыл Қазанның иң өлкән паркларының берсе Горький паркы 90 еллыгын билгеләп үтә. Бәйрәм чаралары 28 июньгә билгеләнгән. Юбилей уңайыннан шәһәрдә яшәүчеләрне парк турындагы хатирәләре белән бүлешүне сорыйлар. Җыелган материаллар газетада һәм күргәзмәдә урналачак. Тулырак алдагы язмада.
2: Башкалада яшәүче һәркемнең борынгы парк турында үз хатирәсе бар. Менә бездә 80-нче елларда сыйныфыбыз белән Казанга килгәч, биредә төрле аттракционнарда атынган, көлке бүлмәсендә йөргән, туңдырма белән сыйланган идек. Студент елларында ул безнең яраткан паркка әйләнде. Төркемдәшем Дәүләт Советының матбугат хезмәте белгече Шулпан Әхмәтова булай дип искә ала.
3: Әлеге мәдәният һәм ел паркы безнең тормышыбызда мөһим роль уйнаган матур бакчаларның берсе. Ул безгә якын урнашкан булганлыктан, без студент вакытта һәр вакыт бу паркка килә идек, ял итәргә, матурлык күрергә, парк ошагына, Казан елгасына, яр буена кымлыкка төшә идек. Паркта сабантулар булганны бик яхшы хәтерлим. Яңа елларда бизәлгән парк күңелемдә саклана. Гомумән, группа белән Горький паркында җыелырга ярата идек без.
2: Паркның 100 елдан артык тарихы бар. Аны башта матур бакчасы өчен рус Швейцариясе дип йөрткәннәр. Парк шәһәр халкының яраткан ял урыны булган. Биредә 1909 елда чит илләр эшмәкәрләре катнашында халыкара күргәзмәдә узган. 1936 елда аңа Горький исеме бирелгән. 90 ел ішінде өз кинотеатры, стадионы барлыққа келген белгісіз солдат хайкәлі мәңгілік отта береді. Паркның 90 еллық алдыннан парклар һәм скверлар дирекциясы, истәліклер, архив фотосүрәтләре һәм видео язмалар.

0: Барджиуна иғлан итте, шәһәр халқы үз хатирәләре белән уртаҡлаша ала, фотосүрәтләр, язмалар газетада басылачак, күргәзмәдә урын алачак. Материаллар 18 июнгә ҡадәр ҡабул ителә. Люция Шәрәфиева, яңылыҡлар хезмәте.
1: 15 июньдә Казан мэриясе бушлай татар теле курсларын башлап җибәрә. Курслар Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыкларның туган телләрен саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәме белән оештырыла. Алар 6 атна дәвам итәчәк. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Курсларда телне белү дәрәҗәсенә карап 2 төркем оештырыла. Укытуны бөтен Россия һөнәри конкурс җиңүчеләре туган тел һәм әдәбият укытучылары алып барачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 22-27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160 Порт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

Достар, білесіздер, дүниеде ең көп айтыла тұрған, ең көп жазыла тұрған сөзіне «Made in China» деп айтылар. Чөнки бұл дүниенің де Қытай тауарлары басты, һәм аларның барысына да «Made in China», яғни Қытайда эшләнгән деген сөз язылған. Біздің мына «шек-шек» деген сөздерде, біздің «сабан тойы» деген сөзде, менімше, қалышмайдыр, достар. Әлі тағын бір сөз бар, достар. Һәм әлі ол сөз генә түгел, ол біздің хөрмәтле кешебез. Менә кем дип уйлыйсыз сез аны? Яра башыгызны катырмыйм, әйтим әле біздің достарым. Татарстан рәисе Рөстәм Миннаханов 2026 елның майы нәтиҗәләре буенча Идел буе федераль округы төбәкләре җитәкчеләре медиа рейтингында беренче урын алды. Әфәрин! Безнең алкышларыбыз, безнең котлауларыбыз рәисебезгә Рөстәм Нургали улына. Аналитиклар мәгълүматларына караганда республика рәисе медиа индексы 80,566.9 балл тәшкил итә. Бер ай эчендә Рөстәм Миннахановны масса күләм мәгълүмат чараларында 13,000-дән артык тапкыр искә алганнар. Менә бит яхшы яктан, уңай яктан

0: да там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жайтеме синең табында.
1: Хөрмәтле казанлылар, баш калабыз кунаклары. Сезне 19 июнь 17 сәгатьтә Казан ипподромында Сабантуйга багышланган ат чабышларына чакырабыз. Программада осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, күңел ачу чаралары һәм 13 төрле бүләккә ат чабышлары. Моннан тыш Илсия Бәдретдинова

0: тапшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Хәйрәкен хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне сәламлим мин Гөлназ Рәшитова. Ә безнең студияда һәр вакыттагыча кадерле кунак, саунд продюсер, аранжировщик Айдар Хусаинов. Айдар, сәлам.
2: Бүтәнгезгә дә сәлам, сәнсез.
1: Безнең музыкаль уеныбыз «Бишкә биш» дип аталаш, һәм ул биш баскычтан тора. Билгеле, һәрбер баскычта төрле-төрле биремнәр. Әлбәттә, алар музыка белән, иҗат белән бәйле. Син аларны тиз һәм җиңел генә үтәй алырсың дип уйлыйм. Син әзерме, Айдар?
2: Әлбәттә, әзер, әйе.
1: Димәк, башлыйбыз. Беренче баскыч. Безне нәрсә көтә икән? Хәзер сиңа биш җөмлә белән генә үзең турында сөйләп бирергә кирәк.
2: Биш җөмлә.
1: Биш җөмлә генә. Шул биш җөмләгә синең турында бөтен мәгълүмат сыйып бетергә тиеш. Менә радио тыңлаучыларга нәрсә әйтергә телисең үзең турында?
2: Мин Хусаин Файдар, мин Тукай районыннан, Мусабай завод авылыннан. Миңа 21 яш, мин саунд продюсер, артистлар белән эшлим, җырлар яздырам. Хәзер соңгы арада көйләрдә иҗат итәм үзем. Һәм үзем дә җырлар чыгара башладым.
1: Бу ике җөмлә булды.
2: Казанга 22 елда күчтем. Хәзер инде 4-нче курста укыйм. Бу ел минем соңгы ел институтны тәмамлыйм.
1: Мәдәният институтында дәйме?
2: Футбол яратам бик нык. Ел көннәр футбол карыйм, яки дуслар белән җылы футбол уйныйбыз. Кыш көне яраткан уен ул хоккей.
1: Хоккей. Димәк, спорт белән шөгыльләнергә яратасың.
2: Спортны яратам.
1: Аха, һәм тагын 5-нче соңгы җөмлә.
2: Көн-төн вакытымны студиядә үткәрәм.

0: Сиңа шул ике варианттан бер дөрес вариантны сайлап алырга кирәк. Демәк, беренче, халык арасында киң таралган музыка уен коралы. 1860 елларда ук этнографлар аның турында татар халкына хас музыка уен коралы дип язганнар. Чөнки анда татар көйләрен уйнарга бик җайлы. Әби бабайларыбызның яшьлек елларында да иң кадерле әйбер булган. Ике вариант. Тальян гармун, курай.
1: Тальян гармун.
0: Һәм бу дөрес җавап айдар. Без синең белән дәвам итәбез. Икенче музыка уен коралы. Татар һәм башкорт халыкларының милли тынлы музыка коралы. Гадәттә аның озынлыгын тутам белән үлчиләр. Шуннан чыгып музыка коралы 7, 8, 9 яисә 10 тутамлы озынлыкта була. Курай яисә сосыбызга.
1: Курай.
0: Әлбәттә, курай һәм бу дөрес җавап. Алга таба. Борынгы тынлы музыка уен коралы. Элек ул татар халкында көтүчеләр тарафыннан кулланылган. Күпчелек очракта аны терлек мөгезеннән ясаганнар. Шул исемле татар фольклор ансамбле дә эшләп килә. Алар төрле милли уен коралларында көйләр башкара. Шул исәптән ансамбльдә әлеге музыка коралы да кулланыла. Флейта яисә сырнай.
1: Сырнай.
0: Әлбәттә, сырнай. Сырнай ансамбле дә бар, шулай бит. 4-нче. Төрки халыкларда таралыш тапкан ширтмә телле музыка уен коралы. Ул бөгелгән тимер шыбыкка юка гына җайланма, ягъни тел беркетелү ярдәмендә ясала. Аны авызга куеп ширтеп уйныйлар. Кубыз яисә гысле.
1: Кубыз.
0: Кубыз, дөрес. Һәм соңгысы. Борынгы татар төрки уен коралы. Халкыбызның кыллы ширтмә уен коралы таш гасырда ук бик популяр булган. Анда әкиятчеләр уйнарга яраткан. Татарларда әлеге музыка уен коралының муены казак халкына гына караганда гадәттә кыскарак һәм кыллар саны икәү генә була. Думбра яисә сос.
1: Думбра.
0: Думбра. Афәрин, Айдар. Без синең белән шушы биремне үтәдек һәм инде чиратта безне 4-нче баскыч көтә. Армадыңмы?
1: Юк әле.
0: Дәвам итәбез. 4-нче баскыч. Без монда шулай ук бик популяр җыр сайлап алдык, ләкин хәзер син әлеге җыр турында 5 факт ишетәчәксең. Син әлбәттә җырның исемен атарга кирәк. Тырышып кара. Һәркемгә таныш булган җыр. Җырның темасы дуслык, туганлык белән бәйле. Текстына игътибар итсәк, алтын тәңкә ул байлык түгел, чын байлык ул дуслар белән күрешү диелә. Дуслар туганнар белән күрешер өчен 70 чакрым ерак җир түгел ди җырның сүзләре авторы. Легендар җырчыбыз Илһам Шакиров башкаруында халык күңеленә үтеп кергән җыр. Бүгенге чыгарылышта без Айдар Илһам Шакиров репертуарындагы җырларны гына искә алабыз бугай. Ничек уйлар бармы, фикерләр бармы?
1: Бар.
0: Нинди җыр икән?
1: Ак калфак җыры түгелме?
0: Дөрес, ак калфак яки әле аны бик еракта идек без дип тә атыйлар. Изеген курайда башкарып уза алмассың икән, Айдар.
1: Әйдәгез.
0: Радио тыңлаучыларыбыз бик шат булыр иде.

Топшыру Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.

0: жыршылар,
1: дәртләшерләр,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез!
1: Татнефть арененың бозын
2: бергәләп әрәтик!
3: Билетлар Татнефть арена боз сарай кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена боз сарай, Казан РТ 6 урамы 42 йорт. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
0: Мұфтахов. Бәхет жер ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: и куб сюрпризла. 8 август. Татнефть арена. Билет лар сатуда. Порт сауда узагында ыр-яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
1: Газфол и Дакар Проклайм. Скидка от 30 000 рублей на авто.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Ландыш Җиһаншина. Миңнеханов ягулык салу станцияләрендәге лимитлар турында аңлатма бирде. Татарстанда терлекләрнең 3-тән 1-е фермер һәм шәхси хуҗалыкларга туры килә. Ә хәзер тулырак. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республиканың Кама Орьягы төбәгенә пилотсыз очкычлар һөҗүменнән соң бүген Түбән Камада булды. Анда ул ягулык энергетика комплексының тотрыклы эшләвен тәэмин итү буенча штаб утырышын уздырды. Бу хакта рәисенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Утырышта ягулык базарындагы вәзгыяткә аерым игътибар бирелде. Хакимият республиканың кайбер ягулык салу станцияләрендә чиратларны теркәде. Ихтыяҗ шаукымын булдырмау һәм кайбер АЗСларда ягулык җибәрүгә техник эшләр башкару сәбәпле вакытлыча лимит кертелде. Миңнеханов ягулык белән бәйле вәзгыятьне игътибар белән контрольдә тотырга, шулай ук сәнәгать предприятиеләрен һәм шәһәр инфраструктурасы объектларын саклау буенча өстәмә чаралар эшләргә кушты. Теманы дәвам итеп, шулай ук Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Түбән Камада пилотсыз очкычлар һөҗүме сәбәпле зыян күргән күп фатирлы йортны карады. Ул район башлыгы Радмир Беляевка һәм Татарстанның төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллинга кыска вакыт эчендә җимерелгән конструкцияләрне демонтажларга һәм бинаны төзекләндерергә кушты. Искәртеп узабыз, 4 зыян күрүче әлегә район үзәк хастаханәсендә кала, йортта яшәүче 31 кешене вакытлыча шифаханәгә урнаштырганнар. Миңнеханов алар белән дә очрашты һәм якын арада йорт тулысынча ремонтланачак дип билгеләп үтте. Татарстанда терлекләрнең 3-тән 1-е фермер һәм шәхси хуҗалыкларга туры килә. Республикада 2600 фермер һәм 398 мең шәхси ярдәмче хуҗалык исәпләнә. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Нияз Курамшин хәбәр итте. Быел кеше фермер фермаларга ярдәм 1 миллиард 800 миллион сум тәшкил итәчәк, шәхси ярдәмче хуҗалыкларга 688 миллион сум акча юнәлдереләчәк. Дәүләт ярдәменең төп өлеше сыерлар асрауга юнәлдерелгән. Ярдәмнең иң нәтиҗәле төре мини-фермалар төзү. Соңгы елда 94 миллион сумлык дәүләт ярдәме белән 108 кеше ферма төзелгән. Шул исәптән Орча районында 16, Алексеевск районында 11, Чүпрәле һәм Чирмешән районнарында 6 шар дип яза Реальное время республиканың рәсми порталына сылтама белән. Хәрәкәттә бәрәкәт бию дәресләренең чираттагысы 25 июньдә үтәчәк. Киләсе атнада Казанда узачак халыкара вакыйгаларга әзерлек эшләре алып барылу сәбәпле 18 июньгә билгеләнгән хәрәкәттә бәрәкәт бию дәресләре 25 июньгә күчерелә. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Иртәгә кичке 7-дә Салих Сәйдәшев музее ишек алдында тиз танышулар кичәсе узачак. Бу хакта Татарстан милли музее матбугат хезмәте хәбәр итә. Кунакларны ачык һавада җәйге атмосфера, җанлы музыка, татар рухы һәм җылы әңгәмәләр

0: Уника Плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Йолдыз Миңнуллина. Һәр сулыш шәһәрне тамгалыйдыр төсле. Ташларга уйыла. Бу башка дөреслек, үзенә бер төрле. Ул имли, үгетли, ялвара, ашына, пышылдый үзлексез. Йөзеңне ач кына, карашың шәһәргә төртелер. Һәм кояш яктырта бар булган кешенә, мин сине, син мине күрмәсен өчен. Күрмәсен өчен әле дә.

0: Күзләрне дәваларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
3: Бүгүнме шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгүнме шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
4: 2026 елның 15 июнінден 20-сінә қадар Қазанда Науруз халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Толырақ мәгълүмәт һәм тіркәлу Камалтеатр.ру сайтында. 16+.
5: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнен бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Царская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
6: Хөрмәтле казанлылар, баш калабыз кунаклары! Сезне 19 июнь 17 сәгатьтә Казан ипподромында Сабантуйга багышланган ат чабышларына чакырабыз. Программада осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, күңел ачу чаралары һәм 13 төрле бүләккә ат чабышлары. Моннан тыш, Илсия Бәдретдинова, Раяз Фасыйхов, Әлфина Әсхәмова, иҗади дуэт Илгиз Шәйхәзиев һәм Малси Мьюзик чыгышлары көтелә. Милли костюм, кафак яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
7: Керү ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
8: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
9: Санаторий «Бакирова». Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь две дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8-800-269-23.
10: www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ищите автомобиль по выгодной цене? Тогда ждем вас в автосалоне Dakar Procline. У нас более 100 машин. Скидки по госпрограмме. Привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в Богатых Сабах, улица Гали Закирова, 54А.
12: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
13: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Алсу Әбелханова, Гайфулла Абзалов.

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтарының ұйымға құлақ шалушы студияда Ландыр Шиханшина. Бүгін Шаллада Сабантуй бәйрәме өтті. Биыл Татарстанда 16 мыңлап студент эшке орналастырылачак, ә хәзер тулырақ. Бүгін Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов Шаллы Сабантуйында катнашты. Ул шәһәр халкын бәйрәм белән тәбрикләде, шулай ук автоколаның 400 еллыгы, КАМАЗның 50 еллыгы белән котлады һәм республика рәисенең сәламнәрен җиткерде. Сабантуйның масштабы һәм кешеләрнең ачыклыгы сокландыра. Монда уникаль кешеләр яши, диде Марат.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан олырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорибыз, ішлибіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: 23 градуслы хәзер Казанбызда геомагнитик актив фагышбалны тәшкил итә атмосферасы 747 мм чагыштырма чадымлылык 58%. Казан һәм Казан яны шәһәр районнары иртәгә дуслар Кукмара, Арча, Саба, Мамадыш, Яшел Үзән, Казан, Лайыш, Балык бистәсе районнарында, шәһәрләрендә төнлә 12-17 көндез 23-27 градуска кадәр температура күтәреләчәк, яшенле яңгырлар булачак, көчәючән җил, яшен вакытында җилнең тизлеге секундына 17-18 метрга җитә. Төнлә һәм иртән туманда булырга мөмкин.
0: Булгар радиосында реклама.
6: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
7: Түнге сабан туйда томат қанчы бүйірге әзірме? Балаган лимиті түркімі. Искан, хижина музыканта, Рафис Калимулин, Римма Никитина, Лейна, Ильдус Садыков, Марсель Закиров, Хамдиржи Али, сіні бүйтірге көптен әзір. Игрменчий ионь пирамида. Башлана игрмейка сяратте.
8: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов.

Қайырлы матур кишләр, дуслар, хәл-әхвәлләрегез ничек? Мин дә килеп җиттем, менә файлгә алмашка борчылгансыздыр инде. Файл озак эшли бүген, нишләп шулай озак эшли икән дип. Сабан туйлар булу сәбәпле, менә көч хәлгә кайтып җиттем. Аллага шөкер, без бергә бүгенге кичне матур итеп, бергә-бергә үткәрербез дигән өметтә калам. Языгыз, сезнең хәл-әхвәлләрегез ничек? Ни хәлләрдә яшәп ятасыз? 89178555 91.5 Макс Саша, сездән СМС-хәбәрләр кабул итеп алабыз.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндері лесіне жиде, телефон 237-92-02.
4: Достар, иртеге 14 июн күнне Қазанда һәм Татарстанда аяз ушан болотлы көн, төнле урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көндез һәм кич шулай ук кыска вакытлы яңгырлар. Урыны белән көчле яңгыр дигән, төнле һәм иртән кайбер районнарда туман, көндез һәм кичке якта урыны белән яшен, боз яварга да мөмкин дип күрсәтә. Төнге сәгатьләрдә 11-16, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булачак.
0: Бұлғар радиосында реклама.
5: Тоқай районы Бордыбаш ауылында юмырқа сала тұрған бір еллік тауықлар сатыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 750012. 750012. Код 88552.
6: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
7: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть аренадагы җыеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-туры уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Булар бар Сыра 8 август. Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
8: 2026 ел.
9: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
10: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Барбарусуда там летто майында яшеренген. Там летто майы. Жайтаме синең табында.
1: Хөрмәтле казанлылар, баш калабыз кунаклары. Сезне 19 июнь 17 сәгатьтә Казан ипподромында Сабантуйга багышланган ат чабышларына чакырабыз. Программада осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, күңел ачу чаралары һәм 13 төрле бүләккә ат чабышлары. Моннан тыш, Илсия Бадретдинова, Раяз Фасыхов, Әлфина Әзгамова, иҗади дуэт Илгиз Шәйхәзиев һәм мультимюзик чыгышлары көтелә. Милли костюм, калфак яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
2: Керү ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
3: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге

0: ипләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
1: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сәғәт 8.
1: Яңа музыка сәғәте безне башлап җибәрәбез, дуслар. Булгар радиосы студиясында сезнең белән мин, Дилбәр, оралашам. Бүген бик күп кенә авылларда авыл бәйрәмнәре, сабан туйлар үткәндер. Менә миңа да бер бик матур, бик гаҗәеп авылда булырга туры килде. Ул Сөрде авылы. Бүген Сөрде авылы һәм Югары Ыры авылларының сабан туйы авыл бәйрәме булды. Чын авыл сабан туйы булды. Мәйданнарын бөтен шартына туры китереп кырганнар. Сабан туйын оештыручылар Якуп Аюпович, Радик әфәнде Гөлнара Гүзәлия чын мәгънәсендә тырыштылар. Җирле халык ярдәме белән авыл көне бик матур, бик үзенчәлекле үтте. Тик нишләптер авыл җирлеге башлыгы гына күренмәде. Әлеге сабан туй мин эшләгән башка сабан туйлар белән чагыштырып караганда хикмәт күңелле булды. Уеннарның барысы да уйналынды. Бизәлгән атлар дисеңме? Җырчылардан Илназар, Гөлназ Сәләхова, Дамир Шакиров бар иде. Хәтта яңа гасыр телевидениесеннән Фәридә Тахватуллина

0: 11 сентябрь, Татнефть-аренада.
1: Болгар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әретик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, ТАСС, программа «Бренч Йорк». Украин 118-784-71-89-584.
4: 2026 ел. Яшекләу ауты плюс.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Зәринә Хәсәншина.

Алгатова дауам итебез, сиздан келген хабарлар. Хайрли кеш Булгар радиосы, салам Дилбер. Бизнең барсыда яхшы, рәхәтләнеп ял итебез бүген. Туганнар белән бергә дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Эльвира. Эльвира, сезнең өчен бик шатбыз. Бүген көне дә рәхәт булды. Һава торышы да әйбәт булды. Бик рәхәтләнеп ял иттек дип язып җибәргән алдагы радио тыңлаучыбыз Зәмирә. Менә бит, менә игътибар итәсезме, күбрәк кичке якта кызлар, хатын-кызлар язалар. Әйдәгез, ир-егетләребез, сез дә язып җибәрегез. Нәрсәләр эшләдегез, нәрсәләр эшлисез шушы минутларда.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Шушы минутларда башкалабыз Казанда 21 градус жылы, геомагнит каратыныш түгел 9-дан 4 балл белән билгеләне. Иртәгә Казанда һәм Татарстанда язучан болытлы көн, төнле урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көндез һәм кич кыска вакытлы яңгырлар урыны белән көчле яңгыр диелгән, төнле томан.

0: Шәп тә киңәшләр бирәм инде үземә, мин кайбер вакытта үземә-үзем шак катып утырам. Әгәр сезне яратмыйлар икән, мине ярат инде дип бер кайчанда яланмагыз. Сезгә ышанмыйлар икән, акланмагыз. Сезне бәяләмиләр икән, исбатлап маташмагыз. Бу чиракта инде ни эшләргә соң, Дилбәр, дип сорап куяр кайберәүләр. Иң яхшысы җәмәгать, тәмлеп, сөтлеп, чәй ясап, эчеп карагыз.
1: Рөстәм Асадуллин.

Радио тыңлаушыбыз Лилия, мен шәп кеңеш язып жіберген жәмәғәт, ул былай деген. Ғади генә яшәгез деген. Шәп кеңеш бит, әйме? Без инде о нәрсәләр генә теге үйләребездән алтын сарай ясыйсыбыз килә инде, ашаганда да инде хикмәт итеп ашарга тырышабыз. Ә менә ғади генә яшәсәң, үзеңә дә рәхәт, башкаларга да рәхәт. Рәхмәт кеңәшегез өчен, яриме? Инде танышу белән бәйле СМС хәбәрләр күренә. Хәерле кич, Болгар радиосы танышасы килә гаилә корыр өчен. 43 яшьтән 50 яшьтәге ханымнар белән үземә 50 яшь, үз йортым белән яшим. Телефон номеры 8-958-629-0007 дигән. Телефон номерын кабатлыйм 8-958-629-0007.

0: Plus.
1: Әдәби уқулар.
2: Рәзинә мөбәрәк. Була кайшак шулай вакыт-вакыт күңел төшә, йөри буйогып. Син яраткан якын кешеләр дә хитләшкәндәй була күз йомып. Бар тырышлык аша тешне кысып, әй түзәсең инде сүз әйтми. Кайда хата җибәрдем соң диеп, үз-үзеңне көн-төн битәрли. Үз-үзеңне кыйнап җәзалаулар күп вакытта була урынсыз. Сәбәп бары кешенең күңелендә. Кылган адымына уайымсыз.

Кызгы коршысына басамын да, Әнкей, синең белән сөйләшәм. Шул ук күзләр, шул ук җирчеклар, еллар үткән, мин дә үзгәргән. Әнкей, ә син хәтерлисең микән? Хәтерлисең, күзләр яшьләнә. Әйтеп аткан идем кызуланып, өйрәтмә син мине яшәргә. Менә ни, ул көн килеп җитте. Миңа бүген нәкъ шул сүзләрне күзләремә карап улым әйтте. Белсәң иде ничек түзгәнне.

ата сина йылдызлар баш ие иркеле сине хәр көн назлап һәм иркеле балаларыбыз беләндер гәләр